0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatua, egunau zurezku usten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Asteko lehen egun hartan berean, ahatzean, ateak hetxirik zauden disipuluak, juduen beldurez. Jesus etorri zen eta heien erdian zagola erantzioten. Bakea zueri. Gero, eskuak eta saetxa erakutsi ziozkaten. Jauna ikustearekin bozkarioz bete ziren disipuluak. Jesusek berriz erantzioten. Bakea zueri. Aitak, igori nauen bezala, nik ere igortzen zaituztet. Hola mintzaturik, ufatu zioten gainerat eta erran. Jarzazue espiritu saindua. Nori ere bekatuak barkatuko baitiozkatzue, jenkoak ere barkatuko diozka. Nori ere barkamendua ukatuko baitiozue, jenkoak ere ukatuko dio.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Pei Ospitaren ahotik.
1: Espirituari dei eginez, zato espiritu sendua, iratzar gure fede ahul, harin eta dardaratsu hau, egizu konfiantza ezar dezagun jenko gure aitaren maitasun ezin zilatuzkoan. Bere seme alaba guzientzat, Elizaren baitako naiz kanpoko duen maitasunean. Izan ere, fede hori itzaliko balitz, laster itoko litaike gure elkarteetan ere, Elizetan ere. Zato, espiritu zeindua, egizu Jesus izan dadin zure Elizaren erdigune. Ez dezala deusek ez niork Jesus ordezkatu, ez goibeldu. Ez zaitezela bizi gure artean, gu haren evangeliora erakarri gabe, gu haren ondotik bihotz berritzera lehiatu gabe. Ez dezagula haren hitzari ies egin, ez gaitezela desbideratu haren maitasun agindutik, ez dadila gal munduan haren oroitzapena. Zatu, espiritu sendua, ireki gure beharriak zure deia entzuteko, gaur egun gizon emazteen galderetarik, sufrimenduetarik, gatazketarik eta kontraerranetarik heltzen zaigun deia entzuteko. Egizu bizi gaitezela zure ahalari idekirik, gizarte berri honek behar duen fede berria sorrarazteko. Zure Elizan, bizi gaitezela sortzen ari denari adiago, hiltzen ari denari baino. Izan dezagula esperantza, bihotzaren sustengu eta ez haren suntzitzaile den nostalgia. Zato, espiritu zaindua, garbi egizu zure Elizaren bihotza, ezari egia gure artean, erakutsi guziei gure bekatuak eta mugak aitortzen. Gogorara segiguzu beste guziak bezalako girela, hauskor, entrealeko bekatari, libra gaitzazu gure arrokeriatik eta sasi segurtasunetik. Egizu ibil gaitezela gizartean egia eta umiltasun handiagoz. Zato, espiritu zaindua, erakutsi egiguzu beste molde batean ikusten bizitza, mundua eta nagusiki jendea. Ikas dezagula begiratzen Jesusek egiten zuen gizan, sufritzen ari direnei, negardagitenei, erortzen direnei, bakarrik eta bazterutzirik bizi direnei. Gure begitartea kanbiatuko balitz, kanbiatuko litaike zure Elizaren bihotza eta begitartea ere. Jesusen dizipuluek bizikiago distiraraziko genuke haren hurbiltasuna, hark zuen ulertzeko moldea eta solidaritatea premiarik handienekoen aitzinean. Gure irakasle eta jaunaren idurikoago izango gintezke. Zato, espiritu sendua, egin gaitzazu ateak irekirik dituen Eliza, bihotz urrikalkorra eta esperantza kutsakorra dituen Eliza. Ez gaitzala deusek ez niork engainatu edo desbideratu Jesusen egitasmotik. Mundua zuzenago eta duinago, maitagarriago eta zoriontsuago egiten saiatzetik, jenkoaren erreinurako bidea urratuz.

0: Là pour dire, tiens.
1: Baikuri oilandoiko beila, iraganenda, mendekoste asteleenez, maiatzaren ogeita bostean. Mesa, bederatziak eta erditan izanenda. Otoz, ahartzako leporat hertzen ahalda eta ogei minutu igaite oinez. Baigori oilandoiko beila, maiatzaren ogeita bostean.

Iru rugeita amairu, eme sorti. Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste aste elena, ekainaren ogeita bostan.

0: aritzaren itzalean Dominik Kornu apesarekin.
1: Egunon entzuleak. Maiatzaren hababian joan den astean, Aiarako elizan izan dira Jean-Baptiste Mendiondo apesaren ehozketak. Aiarako eliza etzen betea. Horginen hababost apes, Jean-Paul Martinen apesa batzarburu apespikioaren izenean. Zonbait iloba eta hien familiekin auzo eta adiskide. Horginuen Juanda deitu erresumako apes bat. Ora Espainian misiones dena. Ukanatzuen Juandako apespikoak igorri gutun bat, zointan aipatzen meitzuen eta erakusten Jean-Baptiste Mendiondoren alde zuten eta zuduen eta zuten estimoa. Eskeronez ahua betea jenkoaren alderat eta Mendiondo familiari

0: ke rabi urtuz. Zer difentzia hemengo ikus moldearekin. Alainan, aierantzen mesaren demoran berean, han juandan bazen mesa bat. Hiru oren iraunduena, dena hango lenguaian. Jean-Baptistek ikasi zuen lenguaian. Eliza mukuru betea, apez gaztez, diende gaztez, hango musikarekin. Denbora aktuz, pasatu urteak aipatuz, eta haiekin otoiz eginez, eta mesa soragarri bat zerebratuz. Jean-Baptiste Mendiondo etzen Baionako diosesako aprez, baina Ruandako diosesako bate, diosesa batetako aprez. Han apestua, mira belderatzi eta iruta hogoian. Han egindu lan, bikario, ektor gisa, paropoia berri batzu sortarazit eta ezagiz ebanjelioaren barnatzaile eta edatzaile. Hango Elizaren gaztetasuna heldu zauku, unaraino. Afrikatik heldu diren apezekin. Gue parrupietako apez gazteak, zonbait urteren zat, hemengo Elizaren txutik atxikitzeko. Hemen bat idugu bizpairu apez gai, han trumilka, eta Mendiondo apezak bazakien apez eta xerora bokazionen sustatzen, sortarazten, behar zelerik baztertzen ez baitziren behar bezalakoak, beti umilki mintzatuz eta lan eginez. Umilki. Haren espiritu sorrotxa izan da dila hemen ere, espiritu senduaren aguntzaile, edatzaile, hori zen haren otoitza izan da dila gurea ere. Han eta beloken, heldu zerariko pohetan, eta oso gerriaren hasterat Baionako ospitalean, omorien lagunak hartuz behar zituen itzorduak, Mendiondo apezak estimatzen zuen hemen ukaiten zuen laguntza, osagiaren atxikitzeko eta ukan sosarekin hanegiteko lan, bideak eginez, hartalekuak eta Eliza berriak zutik emanez. Hemen honbeste diru, jateko, jostatzeko eta lan egiteko eremu eta han probezia eta halero omoreon laguntza. Elgarretaratze eder. Bazekien ere denboranen baliua, otoitzean hartzeko luzaz. Ohoitzen gira, nola urte batez, predikari zen Ohiako bilan, eta ari zen, oren erdi bat pasaturik. Eta orduko erretola horbidu zitzaion, aski ari izana zela, ufatuz, eta orduan gure misionesta gora-gora jantzuen, oraino baditut hiru gauza geiteko. Jenkoaren zatez da sekula aski denbora. Zer etxen pue deja. Ideki ditu gure gogo bihotzak mundu osoari. Eta bereziki Afrikari. Eta oraino joan da herriari. Jasan ditu ere egun eta memento tristeak. Ez zituen sobera ipatzen. Egan ez, badugula hemen askilan. Baketzailea izeteko hemen berean. Besteak kondenatu gabe. Ni naiz, beste eri egeiteko zer behar duten egin. Elgar lagundu behar dugu, bakearen, justiziaren, fedearen barnatzeko eta edatzeko. Naiz zuen bezala, eskerrak bihur ditzagun jenkoari. Jean-Baptiste Mendiondo apesa ezagutu baitugu, eta haren gizon giristino apes bidea segitu behar baitugu. Guri, gure adinaren arabera. Gure izaitearen arabera, mundu behi eta eter batean lan eginez, behiz elgar ikusi arte. Kus arte, Jean-Baptiste apesa, eta entzule maiteak beste aldi bat arte.
1: Aritzaren itzalean. Mille esker Dominique Cornu à Pessary.

0: Lapurdi Ratia Kambon, Laurogeta Machek a gol sorti.
1: Yeshu Christoren Berri Ona.
2: Yeshu Christoren Berri Ona, Jondoni Joaniren liburutik. Asteko lehen egun hartan berean, ahatxean, ateak hetxrik zauden disipuluak, juduen beldurez. Jesus etorri zen eta heien erdian zagola errantzioten. Bakea zueri. Gero, eskuak eta saetxa erakutsi ziuzkaten. Jauna ikustearekin bozkarioz bete ziren disipuluak. Jesusek berriz errantzioten. Bakea zueri. Aitak, igori nauen bezala, nik ere igortzen zaituztet. Hola mintzaturik, ufatu zioten gainerat eta erran. Jarzazue espiritu saindua. Nori ere bekatuak barkatuko baitiozkatzue, jenkoak ere barkatuko diozka. Nori ere barkamendua ukatuko baitiozue, jenkoak ere ukatuko dio.

0: Jose Antonio Pagola apesaren igandeuntako gogoeta Peio Hospitalen aotik.
1: Espirituari dei eginez, zato espiritu sendua, iratzar gure fere ahul, harin eta dardaratsu hau. Egizu, konfiantza ezar dezagun, jenko gure aitaren maitasun ezin zilatuzkoan. Bere seme alaba guzientzat, Elizaren baitako nahiz kanpoko duen maitasunean. Izan ere, fede hori itzaliko balitz, laster itoko litaike gure elkarteetan ere, Elizetan ere. Zato, espiritu zeindua, egizu Jesus izan dadin zure Elizaren erdigune. Ez dezala deusek ez nihork Jesus ordezkatu, ez goibeldu. Ez zaitezela bizi gure artean, gu haren evangeliora erakarri gabe, gu haren ondotik bihotz berritzera lehiatu gabe. Ez dezagula haren hitzari ies egin, ez gaitezela desbideratu haren maitasun agindutik, ez dadila gal munduan haren oroitzapena. Zatu, espiritu zendua, ireki gure beharriak zure deia entzuteko, gaur egun gizon emazteen galderetarik, sufrimenduetarik, gatazketarik eta kontraerranetarik heltzen zaigun deia entzuteko. Egizu bizi gaitezela zure ahalari idekirik, gizarte berri honek behar duen fede berria sorrarazteko. Zure Elizan, bizi gaitezela sortzen ari denari adiago, hiltzen ari denari baino. Izan dezagula esperantza, bihotzaren sustengu eta ez haren suntzitzaile den nostalgia. Zato, espiritu zaindua, garbi egizu zure Elizaren bihotza, ezari egia gure artean, erakutsi guziei gure bekatuak eta mugak aitortzen. Gogorara segiguzu beste guziak bezalako girela, hauskor, entrealeko, bekatari. Libra gaitzazu gure arrokeriatik eta sasi segurtasunetik. Egizu ibil gaitezela gizartean, egia eta humiltasun handiagoz. Zatu, espiritu zeindua, erakutsegi guzu beste molde batean ikusten bizitza, mundua eta nagusiki jendea. Ikas dezagula begiratzen, Jesusek egiten zuen gizan. Sufritzen ari direnei, negar dagitenei, erortzen direnei, bakarrik eta bazterutzirik bizi direnei. Gure begitartea kanbiatuko balitz, kanbiatuko litaike zure Elizaren bihotza eta begitartea ere. Jesusen dizipuluek bizikiago distiraraziko genuke haren hurbiltasuna, hark zuen ulertzeko moldea eta solidaritatea, premiarik handienekoen aitzinean. Gure irakasle eta jaunaren idurikoago izango gintezke. Zato, espiritu zendua, egin gaitzazu ateak irekirik dituen Eliza, bihotz urrikalkorra eta esperantza kutsakorra dituen Eliza. Ez gaitzala deusek ez niork engenatu edo desbideratu Jesusen egitasmotik. Mundua zuzenago eta duinago, maitagarriago eta zoriontsuago egiten saiatzetik, jenkoaren erreinurako bidea urratuz.

0: aditzaren itzalean Dominik Kornu apesarekin.
1: Egunon entzuleak. Maiatzaren hababian joan den astean, Aiarako elizan izan dira Jean-Baptiste Mendiondo apesaren ehozketak. Aiarako eliza etzen betea. Horginen hababost apes, Jean-Paul Martinen apesa batzarburu apespikioaren izenean. Zonbaitiloba eta hien familiekin auzo eta adiskide. Horginuen Juanda deitu erresumako apes bat. Ora Espainian misiones dena. Ukanatzuen Juandako apezpikoak igorri gutun bat, zointan aipatzen behitzuen eta erakusten Jean-Baptiste Mendiondoren alde zuten eta zuduen eta zuten estimoa. Eskeronez ahua betea jenkoaren alderat eta Mendiondo familiari eskerra bihurtuz. Zer difentzia hemengo ikus moldearekin. Alainan, aiegantzen mezaren demoran berean, han Juandan bazen meza bat. Hiru horren iraunduena, dena hango lenguaian. Jean-Baptiste ikasi zuen lenguaian. Eliza mukuru betea, apez gaztez, jende gaztez, hango musikarekin. Denbora aktuz, pasatu urteak aipatuz, eta haiekin otoiz eginez, eta meza soragarri bat zerebratuz. Jean-Baptiste Mendiondo etzen Baionako diosesako apez, baina Ruandako diosesa batetako apez. Han apestua, mira belderatzi eta iruta hogoian. Han egindu lan, bikario, ektor gisa, pahopuia berri batzu sortarazit eta ezagiz ebanjelioaren barnatzaile eta edatzaile. Hango Elizaren gaztetasuna heldu zauku, unaraino. Afrikatik heldu diren apezekin. Gue parrupietako apez gazteak, zonbait urteren zat, hemengo Elizaren txutik atxikitzeko. Hemen bat ditugu bizpairu apez gai, han trumilka, eta Mendiondo apezak bazakien apez eta xerora bokazionen sustatzen, sortarazten, behar zelerik baztertzen ez baitziren behar bezalakoak, beti umilki mintzatuz, eta lan eginez, humilki. Haren espiritu sorrotxa, izan da dira hemen ere, espiritu senduaren laguntzaile, edatzaile, hori zen haren otoitza, izan da dira gurea ere. Han eta beloken, heldu zerariko porretan, eta oso berriaren hasterat Baionako ospitalean, omorien lagunak hartuz behar zituen itzorduak, Mendiondo apezak estimatzen zuen hemen, ukaitzen zuen laguntza, osagiaren atxikitzeko eta ukan sosarekin han egiteko lan, bideak eginez, hartalekuak eta eliza berriak zutik emanez. Hemen honbeste diru, jateko, jostatzeko eta lan egiteko eremu eta han probezia eta halero omoreon laguntza elgarretaratze eder. Bazekien ere denboranen baliua, otoitzean hartzeko luzaz. Ohoitzen gira, nola urte batez, predikari zen Ohiako beilan, eta ari zen, oren erdi bat pasaturik, eta orduko egetola horbidu zitzaion, aski ari izan azela, ufatuz, eta orduan gure misionesta gora-gora jantzuen, oraino baditut hiru gauza geiteko. Jenkoaren zatez da sekula aski denbora. Zer etxen puedeja. Ideki ditu gure gogo bihotzak mundu osoari, eta bereziki Afrikari, eta oraino joan da herriari. Jasan ditu ere egun eta memento tristeak, ez zituen sobera aipatzen. Ejan ez, badugula hemen, askilan, baketzailea izeteko hemen berean, besteak kondenatu gabe. Ni naiz, beste eri erraiteko zer behar duten egin. Elgar lagundu behar dugu, bakearen, justiziaren, fedearen barnatzeko eta edatzeko. Nahi zuen bezala, eskerrak bihur ditzagun jenkoari, Jean-Baptiste Mendiondo apesa ezagutu baitugu, eta haren gizon giristino apes bidea segitu behar baitugu. Uri, gure adinaren arabera, gure izaitearen arabera. Mundu berri eta eter baten lan, batean lan eginez, berriz elgar ikusi arte. Kus arte, jambati zapresa, eta entzule maiteak beste aldi bat arte.
0: Aritzaren itzalean, mil esker Dominik Kornu apesari.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Asteko lehen egun hartan berean, arratsean, ateak hetxirik zauden disipuluak, juduen beldurez. Jesus etorri zen eta heien erdian zagola errantzioten. Bakea zueri. Gero, eskuak eta saetxa erakutsi ziozkaten. Jauna ikustearekin bozkarioz bete ziren disipuluak. Jesusek berriz errantzioten. Bakea zueri. Aitak, igori nauen bezala, nik ere igortzen zaituztet. Hola mintzaturik, ufatu zioten gainerat eta erran. Jarzazue espiritu saindua. Nori ere bekatuak barkatuko baitiozkatzue, jenkoak ere barkatuko diozka. Nori ere barkamendua ukatuko baitiozue, jenkoak ere ukatuko dio.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Espirituari dei eginez, zato espiritu zendua, iratzar gure fede ahul, harin eta dardaratsu hau, egizu konfiantza ezar dezagun jenko gure aitaren maitasun ezin zilatuzkoan. Bere seme alaba guzientzat, Elizaren baitako naiz kanpoko duen maitasunean. Izan ere, fede hori itzaliko balitz, laster itoko litaike gure elkarteetan ere, Elizetan ere. Zato, espiritu zeindua, egizu Jesus izan dadin zure Elizaren erdigune. Ez dezala deusek ez niork Jesus ordezkatu, ez goibeldu. Ez zaitezela bizi gure artean, gu jaren evangeliora erakarri gabe, gu jaren ondotik bihotz berritzera lehiatu gabe. Ez dezagula jaren hitzari ies egin, ez gaitezela desbideratu jaren maitasun agindutik, ez dadila gal munduan jaren oroitzapena. Zato, espiritu zendua, ireki gure beharriak zure deia entzuteko, gaur egun gizon emazteen galderetarik, sufrimenduetarik, gatazketarik eta kontra erranetarik heltzen zaigun deia entzuteko. Egizu bizi gaitezela zure ahalari idekirik, gizarte berri honek behar duen fede berria sorrarazteko. Zure Elizan, bizi gaitezela sortzen ari denari adiago, hiltzen ari denari baino. Izan dezagula esperantza, bihotzaren sustengu eta ez haren suntzitzaile den nostalgia. Zato, espiritu zaindua, garbi egizu zure Elizaren bihotza, ezarri egia gure artean, erakutsi guziei gure bekatuak eta mugak aitortzen. Gogoraraz egiguzu beste guziak bezalako girela, hauskor, entrealeko bekatari, libra gaitzazu gure arrokeriatik eta sasi segurtasunetik. Egizu ibil gaitezela gizartean egia eta umiltasun handiagoz. Zato, espiritu zeindua, erakuts egiguzu beste molde batean ikusten bizitza, mundua eta nagusiki jendea. Ikas dezagula begiratzen Jesusek egiten zuen gizan. Sufritzen ari direnei, negar dagitenei, erortzen direnei, bakarrik eta bazter utzirik bizi direnei. Gure begitartea kanbiatuko balitz, kanbiatuko litaike zure Elizaren bihotza eta begitartea ere. Jesusen dizipuluek bizikiago distiraraziko genuke haren hurbiltasuna, hark zuen ubertzeko moldea eta solidaritatea, premiarik handienekoen aitzinean. Gure irakasle eta

0: Là pour dire, tiens.
1: Baikuri oilandoiko beila, iraganenda, mendekoste hasteleenez, maiatzaren ogeita bostean. Mesa, bederatziak eta erditan izanenda. Otoz, ahartzako leporat hertzen ahalda eta ogei minutu igaite oinez. Baigori oilandoiko beila, maiatzaren ogeita bostean. Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste hasteleena, 2025ko ekainaren ogeita bostan. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Bederatzietan, ainoako elizatik prooxionearen abiatzea, amar eta erdietan, mesa kaperan euskaraz. Seetasunak, Kamboko APZ-txea, 0-bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, irurogeita amairu, emesortzi. Arantzetako ama birginaren beila ainoan mendekoste hasteleena ekainaren ogeita bostan.

0: La pour dire, tiens.
1: Maiatzaren iruan, igandearekin, ahetzeko erizan, Euskal Herriko parropietako koralen mesa ospatu zen. Hirueun korista baino gehiagok parte hartu zuten mesa horretan, Gérard Ravonen gidaritzapean, Iban Ergik orginadiole. Mesa emailea zen Jean-Michel Barnet-Chapesa. Entzun mesa.

Senperen egin den azken entseio orokorrean, Gerarrek errandauku meza untan, 150 aldiz kantatuko dugula Alleluia. Eta beraz behargin nuela untza ahoskatu eta kantatu. Hala da egiazki. Alleluia, Baskoaldiko igandeunek baigaitu biltzen. Alleluia ere, hainbeste kantari hemen elgarretaratzea, beti pesta edera baita eta egun pozgarria. Joan den elgarretaratzerik unat, galdu dugu Alexandre Ager, kanta jaunari taldearekin hainbeste lan egin duena holako egun ederen antolatzeko. Segur naiz gudetkin zerutik kantuz dagoela, ura gogoan otoitze ginen dugu. Egungo salmoak dion bezala, bihotz garbiak bozkario, jaunari kantu zor baitzaio. Gure kantuak, gure plazeraren zat izanen dira segur, mainan lehen-lehenik jenkoaren goresteko. Jesus da bidea, egia eta bizia. Hari buruz itzul gaiten, meza hau astean, gure bataioko graziaz horroit gaiten, ur bizian ikusiek pozik goresten zaituzte jaunak.

erantzunak. Fruitun asaiak emanez, beti ere kobiziaren zorionera heldaitezen. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta izbizu.

apostoluen egin zetarik, egun eienetan, disipuluak gero ta gehiago zirelarik. Greka hizkuntzakoak eresiaka ari ziren, hebrear hizkuntzakoen kontra, baizik eta heien adarguntzak, bazterera gutziak zirela, eguneroko janari partiketan. Amabiek orduan, disipuluen bilzara bildu zuten, eta erantzioten, ez da egoki, guk jenkoaren hitza, bazterera hutz dezagun, mahainetan zerbitzatzeko. Beraz, haurideak hautazkitzue zuen artean, omen honeko zazpigizon, ispiritu sainduaz eta zurtziaz beteak, eta eieri emanen diegu lan hori. Gu aldiz otoitzari eta hitzaren zerbitzuari emanen gitzaizkio. Biltzar osoak ontzat hartu zuen proposamena eta hautatu zituzten STB, fedez eta espiritu sainduaz betea zen gizona, Filipe, Prokoro, Nikanor, Timon, Parmenas eta Nikolas, Antiokiako judu beria. Haitzinerat ekarri zioskaten apostolueri, eta hauek otoiz eginik eskuak gainean ezari zioskaten. Jenkoaren itza gero eta gehiago salbatzen ari zen. Disipuluak ondizki emendatuz zoatzin Jerusalemen. Eta apez hainitz ere fededun egiten zen. Jaunak erana.

Jesus ek benedici pur veri eran sioten, es da dila salda suen biotza, gen quaren maita.

Jesusek eraiten dio, hainbeste denbora zuekin naizela Filipe, eta ez nauzu ezagutzen.

Ez ote duzu sinesten, ni aitaren baitan naizela, eta aita nere baitan. Erraiten dautzuetana, ez dautzuet nere burutarik erraiten. Nere baitan biziren aita da, bere egintzen betetzen ari. Sinetz nezazu be, ni aitaren baitan.

Tea galdurik baigoaz. GPSak baditugu, herri edo etxean bideak atxemaiteko, baina horrengatik, galdua dugu gogoz bidea xerkatzeko ginuen usaia. Ta gehiago dena, jenko aita ganako bidea, Donostin edo Azparne zelaian bide bat atxemaitea baino zailago da. Holakoetan behar da galdegin, mil esker beraz, Tomas, galdegin baituzu. Jesusen agapostua, ni naiz bidea egia eta bizia. Ni naiz bidea. Gure inguruan hatik, zonbat jende munduko bideetan galduak, Gazako desmasian, Ukrainiako etxazpi beldurtuetan, gure hirietako karriketan hotzez hormatu jende gaixuetan, hainbeste etorkin beren herrietarik ihes joan direnetan, horiek guziek bat ere ez dakiten nora deramaten beren biziko bideek. Ni naiz egia, Pilatok berak Jesusen auzian galdegin zuen, zer da egia, gu ere ardura jola galduak gabiltza, delako fake news berri faltsu hoiekin, jakin gabe zer den egia eta zer gezurra. Adimen artifizialak beharkote gaitu, pentsatzen lagundu. Ni naiz bizia. Bizia bera ere oraiko egunean, teknika eta legeek nahi daukute erabaki eta eragin. Bai sortzean, bai herioan, nola izan ditake Jesus gure bizia oraiko munduan. Egungo irako gaietan agertzen diren bi Filipek laguntzen gaituzte agapostua atxemaiten. Lehenik, evangelioan aipatua zaukun Filipe, hori da Jesusen apostoluetarik bat. Jesusi erraiten diona, jauna erakutsaguzu aita eta aski zaiku. Jesusek agapostu emaiten dio, hainbeste denbora zuekin naizela Filipe, eta ez nauzu ezagutzen. Ni ikusi nauenak aita ikusi du. Jainkoa ezagutzeko beraz, ez dugu beste biderik, bide bat baizik, Jesus bera. Jesusen baitan sinestea. Gizon izan baita, baina nere betidanik jainko. Ez da beraz estonatzeko, hainbeste katekumeno gazte eta heldu oraiko egunean, Jesusen baitan konbertitzen baitira, eta adin batean bataioa galdegiten. Filiperi bezala, begiak eta bihotza ideki zaizkiote. Hor da ere, egungo lehen irakurgaian, beste Filipe bat, lehen diakreetarik bat, behartzuen mainean zerbitzari bezala hautatua izan azena. Apostoluen egintza liburuak erakusten dauku nola lehen giristinuak jarraiki diren Jesusen bideari. Jenkoaren hitza predikatua izan da pagano guzieri. Alarguntzak ez dira antziak izan. Laguntza bat ardietzi dute diakre horien bidez. Behar berri bat agertu eta ministeritza berri bat asmatu dute. Ez gaiten estuna, ez durduza. Garai desberdinetan, Elizak beti jakindu desafio berrieri erantzuten, medio eta ministeritza berriak asmatuz. Guri ahalmena eta asmamena, jenkoa eta bere Elizari aizina guzia. Gauza bat da bakarrik onda, jenkoaren hitza iragarria izan dadin munduan barna, eta lehen lehenik gure familietan. Entzun dezagun ere, eta gure bizian asagaraz, Jondoni Petrik bigarren irakurgaian erraiten daukuna. Zuek ere harri biziak iduri, ispirituzko templuaren eraikuntzan parte hartzazue eta apezgo saindu izanen zirezte. Harri biziak izaitea galdegina zauku, erran nahi baita parte hartzale eta langile Elizaren elkartasunean indarra hartuz,
Baina ere munduaren bizian gatz eta goztu emanez.

Koruen kantu ederek, helaraz dezatela gora, jainkoari gure eskerona. Egia handia da, kantu batek biotoitzen indarra duela. Segi dezagun beraz luzaz, gure elizetan gure kantiken lantzea eta edertzea. Jesus gure bidea, egia eta bizia denari zorbaitiogu kantu eta laudorio. Unen bitartez, unekin eta hunetan, genko aita guzi zahaltzuari, ospe eta aintza guzia. Amen.

Haurideak egin dezagun otoiz guziek batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jenko jauna, sakrifizio untako harreman miresgarriari esker, zure zu hauren jenkotasun bakarreta gorenean parte emaiten daukuzu. Zure egia ezagutu dugunaz geroz, egizuari doak

saindua zira bai jauna, eta diren guziek emaiten dautzute behar den goresmena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta espiritu sainduaren indarrez, zuk biziarazten dituzu guziak eta saindutzen. Eta zuari zira beti eta beti zure herria biltzen, iguzki alde batetik beste daino opari garbia eskaindakizun. Horra zergatik bildua gauden zure aitzinean, eta Eliza guziarekin bateginik ospatzen dugu Kristo hiletarik biztu den eguna. Zure eskuinean ezarri duzun Kristoren bitartez, apalik jauna eskatzen dautzugu. Saindu egin ditzazula zure espirituaren indarrez, oparitako ekarri ditugun ogi tarno hauek, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen, misterio hauek berak eran eta egiten ditugunaz geroz.

0: Horrengatik jauna guk zure semearen pasione salvagarria eta hilen artetik piztea eta zeruratze miragarria gogoan hartuz, haren azken etortzea igurikatzen dugula, zuri eskerrak emaiteko eskaintzen dautzugu sakrifizio bizi eta saindu hau. Beha jauna zure elizaren eskaintza uni, ikus eskaintza untan, zurekin baketu gaituen Jesu Kristoren oparia. Emaguzu jauna, zure semearen gorputz odolak hartzen ditugunak, espiritu zenduaz beterik, Jesu Kristo baitan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezen.
1: Berak egin gaitzala, zuretzat betiko opari, zure autetxien zeruak diatzezagun, lehenik Maria guziz doatxua, diankoaren ama beti birtzinarekin. Unen senar, Josep sainduarekin, zure apostolu eta martir doatxuerekin, Martin, zure sainduarekin, eta saindu guziekin. Badakigu, hauen bitartez, zure laguntza izanen dugula, non nahi eta beti.
2: Gu zurekin baketzen gaituen opari hau, izan bedi jauna, mundu guziaren zat, bake eta osasun. Mundu untako ibilaldian, sineste eta maitasunez, bete ezazu zure eliza. Zure zerbitzari, Leon, gure aita saindua. Mark, gure hartzaina, beste hartzain, apez, diakre, eta zure aduzun herri osoa. Entzun bihotzunez, zure entzinera deitu duzun familia honen otoitzak. Aita guzizona, ekarri zure gana, mundu zabalean barreiaturik dabiltzan zure seme alabak.
3: Hilak diren gure aurrideak, eta mundu untarik zurekin adiskide joan diren guziak, haritzazu bihotzonez zure zeruan. Horreitzen gira gaur manera berezi batez, Krist Alexandra Ager, zure zerbitzaria gure adiskidea. Koru hauetarik zure ganateko bidean direnak, zure zerbitzariak ziren eta gure adiskideak. Haritzazu oro zure aurpegiaren argitan. Guk ere sinesten dugu, zure aintzaren zorion betea izanen dugula, betikotz heiekin batean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Unen eskuz emaiten diozkatzu ontasun guziak munduari.

Jesu Kristo gure jauna, bekatua eta heriotzea garaitu dituzuna, piztu zinenean apostoluen artean agertu eta bakeagura egin zinien. Beha zure Elizaren sinesteari eta ez gure bekatueri, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea eman batasuna, errege bizi baitzira gizaldi eta gizaldi guzietan.

0: Una hemen genkoaren bildotza, una munduko bekatuak kentzen dituena, zoriontsuak bildotzaren esteieterat deituak.
1: Jauna, ni ez naiz batzuk ere esan hartzeko, baina

0: entzunduzue Euskal Herriko parropietako koralen meza maiatzaren iruan aetzeko elizan.
1: Arratsaldeko iruak. Lapurdi irratia, 86 kakots sortzi.
2: Lapurdi irratia.

0: haritzaren itzalean Dominik Kornu apesarekin.
1: Egunon entzuleak. Maiatzaren hababian joan den astean, Aiarako Elizan izan dira Jean-Baptiste Mendiondo apesaren ehozketak. Aiarako Eliza etzen betea. Horginen hababost apes, Jean-Paul Martinen apesa batzarburu apespikioaren izenean. Zonbait iloba eta hien familiekin auzo eta adiskide. Horginuen joan da deitu erresumako apes bat, orai Espainian misiones dena. Ukanatzuen joandako apespikoak igorri gutun bat, zointan aipatzen behitzuen eta erakusten Jean-Baptiste Mendiondoren alde zuten eta zuduen eta zuten estimoa. Eskeronez ahua betea jenkoaren alderat eta Mendiondo familiari eskerra bihurtuz. Zer difentzia hemengo ikus moldearekin. Alainan, aiegan zen mezaren denboran berean, han joandan bazen meza bat. Hiru horren iraunduena, dena hango lenguaian. Jean-Baptistek ikasi zuen lenguaian. Eliza mukuru betea, apes gaztez, jende gaztez, hango musikarekin. Denbora aktuz, pasatu urteak aipatuz, eta haiekin otoiz eginez, eta meza soragarri bat zerebratuz. Jean-Baptiste Mendiondo etzen Baionako diosesako apres, baina Ruandako diosesako diosesa batetako apres. Han apestua, mila bederatzi eta hiru eta hogoian. Han egindu lan, bikario, ektor gisa, parropia berri batzu sortaraziz eta ezagiz ebanjelioaren barnatzaile eta edatzaile. Hango Elizaren gaztetasuna heldu zauku, unaraino. Afrikatik heldu diren apesekin. Gue parrupietako apes gazteak, zonbait urteren zat, hemengo Elizaren txutik atxikitzeko. Hemen bat ditugu bizpairu apes gai, han trumilka, eta Mendiondo apesak bazakien apes eta xerora bokazionen sustatzen, sortarazten, behar zelarik baztertzen ez baitziren behar bezalakoak, beti umilki mintzatuz, eta lan eginez, umilki. Haren espiritu sorrotxa izan dadila hemen ere, espiritu senduaren laguntzaile, edatzaile, hori zen haren otoitza izan dadila gurea ere. Han eta beloken, heldu zerariko pohetan, eta oso gerriaren hasterat Baionako ospitalean, omorien lagunak hartuz behar zituen itzorduak, Mendiondo apesak estimatzen zuen hemen, ukaitzen zuen laguntza, osagiaren atxikitzeko eta ukan sosarekin han egiteko lan, bideak eginez, hartalekuak eta Eliza berriak zutik emanez. Hemen honbeste diru, jateko, jostatzeko eta lan egiteko eremu eta han probezia eta halero omoreon laguntza elgarretaratze eder. Bazekien ere denboraren baliua, otoitzean hartzeko luzaz. Ohoi zen gira, nola urte batez, predikari zen Ohiako beilan, eta ari zen, oren erdi bat pasaturik. Eta orduko erretola horbidu zitzaion, aski ari izan azela, ufatuz, eta orduan gure misionesta gora-gora jantzuen, oraino baditut hiru gauza geiteko. Jenkoaren zatez da sekula aski denbora. Zer etxenpu edeja. Ideki ditu gure gogo bihotzak mundu osoari, eta bereziki Afrikari, eta oraino joanda herriari. Jasan ditu ere egun eta memento tristeak, ez zituen sobera aipatzen. Ejan ez, badugula hemen, askilan, baketzailea izateko hemen berean, besteak kondenatu gabe. Ni naiz, beste eri egeiteko zer behar duten egin. Elgar lagundu behar dugu, bakearen, justiziaren, fedearen barnatzeko eta edatzeko. Nahi zuen bezala, eskerrak bihur ditzagun jenkoari. Jean-Baptiste Mendiondo apesa ezagutu baitugu, eta haren gizon giristino apes bidea segitu behar baitugu. uri gure adinaren arabera, gure izaitearen arabera. Mundu berri eta eter baten lan, batean lan eginez, berriz elgar ikusi arte. Kus arte, jambati zapesa, eta entzule maiteak beste aldi bat arte.
0: Aritzaren itzalean, mil esker Dominik Kornu apesari.

0: arratsaldeko 3ak eta 4den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Asteko lehen egun hartan berean, arratsean, ateak hetxirik zauden disipuluak, juduen beldurez. Jesus etorri zen eta heien erdian zagola erantzioten. Bakea zueri. Gero, eskuak eta saetxa erakutsi ziozkaten. Jauna ikustearekin bozkarioz bete ziren disipuluak. Jesusek berriz erantzioten. Bakea zueri. Aitak, igori nauen bezala, nik ere igortzen zaituztet. Hola mintzaturik, ufatu zioten gainerat eta erran. Jarzazue espiritu saindua. Nori ere bekatuak barkatuko baitiozkatzue, jenkoak ere barkatuko diozka. Nori ere barkamendua ukatuko baitiozue, jenkoak ere ukatuko dio.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Espirituari dei eginez, zato espiritu sendua, iratzar gure fede ahul, harin eta dardaratsu hau. Egizu, konfiantza ezar dezagun, jenko gure aitaren maitasun ezin zilatuzkoan. Bere seme alaba guzientzat, Elizaren baitako nahiz kanpoko duen maitasunean. Izan ere, fede hori itzaliko balitz, laster itoko litaike gure elkarteetan ere, Elizetan ere. Zato, espiritu zeindua, egizu Jesus izan dadin zure Elizaren erdigune. Ez dezala deusek ez niork Jesus ordezkatu, ez goibeldu. Ez zaitezela bizi gure artean, gu haren evangeliora erakarri gabe, gu haren ondotik bihotz berritzera lehiatu gabe. Ez dezagula haren hitzari ies egin, ez gaitezela desbideratu haren maitasun agindutik, ez dadila gal munduan haren oroitzapena. Zato, espiritu zendua, ireki gure beharriak zure deia entzuteko, gaur egun gizon emazteen galderetarik, sufrimenduetarik, gatazketarik eta kontraerranetarik heltzen zaigun deia entzuteko. Egizu bizi gaitezela zure ahalari idekirik, gizarte berri honek behar duen fede berria sorrarazteko. Zure Elizan, bizi gaitezela sortzen ari denari adiago, hiltzen ari denari baino. Izan dezagula esperantza, bihotzaren sustengu eta ez haren suntzitzaile den nostalgia. Zato, espiritu zaindua, garbi egizu zure Elizaren bihotza, ezarri egia gure artean, erakutsi guziei gure bekatuak eta mugak aitortzen. Gogorara segiguzu beste guziak bezalako girela, hauskor, entrealeko bekatari. Libra gaitzazu gure arrokeriatik eta sasi segurtasunetik. Egizu ibil gaitezela gizartean, egia eta umiltasun handiagoz. Zato, espiritu zeindua, erakutsi egiguzu beste molde batean ikusten bizitza, mundua eta nagusiki jendea. Ikas dezagula begiratzen, Jesusek egiten zuen gizan. Sufritzen ari direnei, negardagitenei, erortzen direnei, bakarrik eta bazter utzirik bizi direnei. Gure begitartea kanbiatuko balitz, kanbiatuko litaike zure Elizaren bihotza eta begitartea ere. Jesusen dizipuluek bizikiago distiraraziko genuke haren hurbiltasuna, hark zuen ulertzeko moldea eta solidaritatea, premiarik handienekoen aitzinean. Gure irakasle eta jaunaren idurikoago izango gintezke. Zato, espiritu zendua, egin gaitzazu ateak irekirik dituen Eliza, bihotz urrikalkorra eta esperantza kutsakorra dituen Eliza. Ez gaitzala deusek ez niork engainatu edo desbideratu Jesusen egitasmotik. Mundua zuzenago eta duinago, maitagarriago eta zoriontsuago egiten saiatzetik, jenkoaren erreinurako bidea urratuz.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Asteko lehen egun hartan berean, ahatzean, ateak hetxirik zauden disipuluak, juduen beldurez. Jesus etorri zen eta heien erdian zagola erantzioten. Bakea zueri. Gero, eskuak eta saetxa erakutsi ziuzkaten. Jauna ikustearekin bozkarioz bete ziren disipuluak. Jesusek berriz erantzioten. Bakea zueri. Aitak, igori nauen bezala, nik ere igortzen zaituztet. Hola mintzaturik, ufatu zioten gainerat eta erran. Jarzazue espiritu saindua. Nori ere bekatuak barkatuko baitiozkatzue, jenkoak ere barkatuko diozka. Nori ere barkamendua ukatuko baitiozue, jenkoak ere ukatuko dio.

0: Jose Antonio Pagora apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Espirituari dei eginez, zato espiritu sendua, iratzar gure fede ahul, harin eta dardaratsu hau, egizu konfiantza ezar dezagun jenko gure aitaren maitasun ezin zilatuzkoan, bere seme alaba guzientzat, Elizaren baitako naiz kanpoko duen maitasunean. Izan ere, fede hori itzaliko balitz, laster itoko litaike gure elkarteetan ere, Elizetan ere. Zato, espiritu zeindua, egizu Jesus izan dadin zure Elizaren erdigune. Ez dezala deusek ez niork Jesus ordezkatu, ez goibeldu. Ez zaitezela bizi gure artean, gu haren evangeliora erakarri gabe, gu haren ondotik bihotz berritzera lehiatu gabe. Ez dezagula haren hitzari ies egin, ez gaitezela desbideratu haren maitasun agindutik, ez dadila gal munduan haren oroitzapena. Zato, espiritu sendua, ireki gure beharriak zure deia entzuteko, gaur egun gizon emazteen galderetarik, sufrimenduetarik, gatazketarik eta kontraerranetarik heltzen zaigun deia entzuteko. Egizu bizi gaitezela zure ahalari idekirik, gizarte berri honek behar duen fede berria sorrarazteko. Zure Elizan, bizi gaitezela sortzen ari denari adiago, hiltzen ari denari baino. Izan dezagula esperantza, bihotzaren sustengu eta ez haren suntzitzaile den nostalgia. Zato, espiritu zaindua, garbi egizu zure Elizaren bihotza, ezari egia gure artean, erakutsi guziei gure bekatuak eta mugak aitortzen. Gogorara segiguzu beste guziak bezalako girela, hauskor, entrealeko bekatari, libra gaitzazu gure arrokeriatik eta sasi segurtasunetik. Egizu ibil gaitezela gizartean egia eta humiltasun handiagoz. Zato, espiritu zeindua, erakutsi egiguzu beste molde batean ikusten bizitza, mundua eta nagusiki jendea. Ikas dezagula begiratzen Jesusek egiten zuen gizan. Sufritzen ari direnei, negar dagitenei, erortzen direnei, bakarrik eta bazter utzirik bizi direnei. Gure begitartea kanbiatuko balitz, kanbiatuko litaike zure Elizaren bihotza eta begitartea ere. Jesusen dizipuluek bizikiago distiraraziko genuke haren hurbiltasuna, hark zuen ulertzeko moldea eta solidaritatea, premiarik handienekoen aitzinean. Gure irakasle eta jaunaren idurikoago izango gintezke. Zato, espiritu zeindua, egin gaitzazu ateak irekirik dituen Eliza, bihotzu rikalkorra eta esperantza kutsakorra dituen Eliza. Ez gaitzala deusek ez niork engainatu edo desbideratu Jesusen egitasmotik. Mundua zuzenago eta duinago, maitagarriago eta zoriontsuago egiten saiatzetik, jenkoaren erreinurako bidea urratuz.

Baikuri oilandoiko beila, iraganenda, mendekoste asteleenez, maiatzaren ogeita bostean. Mesa, bederatziak eta erditan izanenda. Otoz, ahartzako leporat hertzen ahalda eta ogei minutu igaite oinez. Baigori oilandoiko beila, maiatzaren ogeita bostean. Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren ogeita bostan. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Bederatzietan, ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. Amar eta erdietan, mesa kaperan euskaraz. Seetasunak, Komboko apesetxea, 0-bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, iru rogeita amairu, emesortzi. Arantzetako ama birginaren beila ainoan mendekoste asteeleena ekainaren ogeita bostan.

0: haritzaren itzalean Dominik Kornu apesarekin.
1: Egunon entzuleak. Maiatzaren hababian joan den astean, Aiarako elizan izan dira Jean-Baptiste Mendiondo apesaren ehozketak. Aiarako eliza etzen betea. Horginen hababost apes, Jean-Paul Martinen apesa batzarburu apespikioaren izenean. Zonbait iloba eta hien familiekin auzo eta adiskide. Horginuen juanda deitu erresumako apes bat, ora Espainian misiones dena. Ukanatzuen juandako apespikoak igorri gutun bat, zointan aipatzen meitzuen eta erakusten Jean-Baptiste Mendiondoren alde zuten eta zuduen eta zuten estimoa. Eskeronez ahua betea jenkoaren alderat eta Mendiondo familiari eskerra bihurtuz. Zer difentzia hemengo ikus moldearekin. Alainan, aierantzen mesaren demoran berean, han juandan bazen mesabat. Hiru oren iraunduena, dena hango lengoaian. Jean-Baptistik ikasi zuen lengoaian. Eliza mukuru betea, apes gaztez, jende gaztez, hango musikarekin. Denbora aktuz, pasatu urteak aipatuz, eta haiekin otoiz eginez, eta mesa soragarri bat zerebratuz. Jean-Baptiste Mendiondo etzen Baionako diosesako apres, baina Ruandako diosesako bate, diosesa batetako apres. Han apestua, mira belderatzi eta irutan hogoian. Han egindu lan, bikario, ektor gisa, pahopuia berri batzu sortaraziz eta ezagiz ebanjelioaren barnatzaile eta edatzaile. Hango Elizaren gaztetasuna heldu zauku, unaraino. Afrikatik heldu diren apesekin. Gue parrupietako apes gazteak, zonbait urteren zat, hemengo Elizaren txutik atxikitzeko. Hemen bat ditugu bizpairu apes gai, han trumilka, eta Mendiondo apesak bazakien apes eta xerora bokazionen sustatzen, sortarazten, behar zelarik baztertzen ez baitziren behar bezalakoak, beti umilki mintzatuz, eta lan eginez, humilki. Haren espiritu sorrotxa, izan dadila hemen ere, espiritu senduaren laguntzaile, edatzaile, hori zen haren otoitza, izan dadila gurea ere. Han eta beloken, heldu zerariko poetan, eta oso gerriaren hasterat Baionako ospitalean, omorien lagunak hartuz behar zituen itzorduak, Mendiondo apesak estimatzen zuen hemen, ukaitzen zuen laguntza, osagiaren atxikitzeko eta ukan sosarekin han egiteko lan, bideak eginez, artalekuak eta eliza berriak zutik emanez. Hemen honbeste diru, jateko, jostatzeko eta lan egiteko eremu eta han probezia eta halero omoreon laguntza elgarretaratze eder. Bazekien ere denboraren baliua, otoitzean hartzeko luzaz. Ohoitzen gira, nola urte batez, predikari zen Ohiako beilan, eta ari zen, oren erdi bat pasaturik. Eta orduko erretola horbidu zitzaion, aski ari izana zela, ufatuz, eta orduan gure misionesta gora-gora erantzuen, oraino baditut hiru gauza geiteko. Jenkoaren zatez da sekula aski denbora. Zer etxen puedeja. Ideki ditu gure gogo bihotzak mundu osoari, eta bereziki Afrikari, eta oraino juanda herriari. Jasan ditu ere egun eta memento tristeak, ez zituen sobera aipatzen. Ejan ez, badugula hemen, askilan, baketzailea izeteko hemen berean, besteak kondenatu gabe. Ni naiz, beste eri egeiteko zer behar duten egin. Elgar lagundu behar dugu, bakearen, justiziaren, fedearen barnatzeko eta edatzeko. Nahi zuen bezala, eskerrak bihur ditzagun jenkoari, Jean-Baptiste Mendiondo apesa ezagutu baitugu, eta haren gizon giristino apes bidea segitu behar baitugu. guri, gure adinaren arabera, gure izaitearen arabera. Mundu berri eta eter baten lan, batean lan eginez, berriz elgar ikusi arte. Ikusi arte, jamati zapesa, eta entzule maiteak beste aldi bat arte.
0: Aritzaren itzalean, mil esker Dominik Kornu apesari.

0: Donasare garasi baigori eta ortsaitzeko paropien berrientzatz ongi etorri egiten diogu Iñaki Erramuzperi egunon Iñaki.
1: Egunon Mikel eta egunon Lapurdi irratiko entzuleak. Azteko maiatz untako berriekin eskoalegiko koralen elgarretaratzea iragantzen joan den maiatzaren iruan aetzen. Gure paropietatik, garasi, baigurri eta ortsaitzeko paropiak parte hartu zuten egun eder hortan. Goazen aintzi.

0: orain ondoko gertakariekin gure parrokietan. Gauntan, Donimane Garazin, arratzeko sortiontan, nahi duten jendeentzat, evangelioaren partekatze bat izanen da, Ekleziola izeneko itzorduarekin. Igande untan, Mendekoste ospatuko dugu. Baigurri eta Orzaizeko parrokietako gazteentzat, konfirmazioneko sakramendua errezibituko dute, goizeko amarrak eterretan Orzaizeko edizan, Bix APESA batzar buru, André Noblia eta François-Régis Jeannot APESEN laguntzarekin. Horren ondorioz, ez da mesarik izanen goizeko behatziontan hartzain ona parropian. Aldiz, amarrak eterritako mesa mantendua da Baigorin, Peio Noblia APESA izanen da batzar buru. Beti Baigorin, astelen untan, Oilandoiko behila dugu. Mesa, goizeko behatziak eterritan, Oilandoiko kaperan eta ondotik benedizionea. Igaiteko, aharzako leporaino joaiten alda otoz, eta hortiko goiminota oinez geditzen dira Oilandoirat eltzeko. Segitzeko, horreita azten ditugu, lehen kominionea, maiatzaren ongoitamekan ahosan amahak eterritan, konfirmazionea ergarai eta garaziko gazteentzat ekainaren amalauan jatsun amahak eterritan, eta fedearen aitormena beti ergara eta garaziko aurrentzat ekainaren ongoita batean jatsun beti amahak eterritan. Ekainaren bian, gure apezpikoa, Mark Aie, etoriko da, Orzaize, Donazare eta Donimane Garazirat. Pastoral bisita baten egiteko. Egun hortan, hiru parrokietako aktoreak ezagutuko ditu. Katexima egileak, eskolak, nafargazte eta liturgiako taldeak. Garazi eta Baigorriko Ospitalite Basko Bearnezeko sektoreak egun bateko beila bat antolatzen dute ekainaren amairuan. Kasu izen emaitiak ekainaren lehena aintzin egin behar dira. Xehetasun gehiagorentzat ez duda sektoreko arduna dunekin ahemanetan sartzea. Informazioak elizako ateetan afitxatuak dira. Ondoko itzordua ekainaren 28an finkatua da Lapurdi irratian Mendekoste asteburuan deneri eta laster arte.
1: Mila esker zuri Iñaki Erramuzpe entzun dituzue Donazare Garazi Baigorri eta Orzaizeko parropien berriak.

0: Léon à Maïdoutik, Léon à Malawedat.
1: Mikeleramuspe eria asikarian, bimilata ogoita seiko maiatzaren amalaukoa.
0: Denboran Stalinek galdegin omen zuen fededunetaz trufatzeko, aita sainduak zenba soldado dauzka. Trump presidentea ere entxeatu da aita sainduaz trufatzea. Baina ez du lortu isilaraztea. Alderantziz, mundu guzitik Leon Amalauak bildu du sustengua. Vance presidente ordea ere bere burua katolikoa daukana, hasi zaio katixima egin nahian. Baina hau ere tapatu du. Urte bat untan biziki diskretua izan den Leon Amalau garrenaren nortasuna agertzen ari da. Kalmeki baina fermuki errandu ez duela Trumpek iziarazten. Eta ez dela geldituko erran behar dituenaren oiukatzen. Rerum novarumen erakaspena. Dela 180 urte hor nunbait, Leon Amairuak ere mezu ozen bat helarazi zuen garai hartan sekulako aldaketa injustizia zapalkuntza sortzen zuen industrializazioneari buruz. Zomeit urte barne miliunka jende hiri handietarat hurbiltzen zen miseriak beharturik, eta lantegietan langile bilakatzeko. Langile baino gehiago, esklabo. Kapitalismoaren eraginez, aberats okituek derecho guziak ukanki. 1891 urtean, beraz, Rerum Novarum deitu letra publikatu zuen sekulako eragina ukantzuena elizan eta gizartean. Bakotxaren duintasuna, errespetua, mozkinen partekatzea, denen parte hartzea enpresaren kudeaketan aipatzen zituela. Hortarik sortu zen mungimendu azkar bat, orain ere dirauena, kooperatibak, langileen kapitalean parte hartzea, baina ere ekintza katolikoa. Frantzian adibidez, Semen Sozial de Franz gogo eta saila hasi zen, urtez urte aita sainduaren hitzak obratuak izan ziten. Beraz, industrializazioneak sortu desordreari behar zela jardoki eta katolikoek ere behar zutela parte hartu mundu hobe baten sortzean aldarrikatu zen. Mundializazioaren eragin makurrak. Gaur egun beste erronka klase bat dugu, mundializazioa. Gauzak ekoizten dira merkeena den lekuetan, hemengo eta hango langileen kaltetan, eta ingurumena xehatuz, kapitalak behin eta berriz haundi maundi bakar batzuek biltzen dituztera. Horri lotua da numerizatze, sare sozial eta orain, adimen artifizialaren bitartez, poliki-poliki, deshumanizatzen ari gaituztela nahitarat. Gu ere esklabo batzu bilaka gaitezen. Leon Amalaugarrena, aita sainduak, laster magnifika humanitaz izenburua lukeen enziklika berria argitaratu behar omendu gai horietaz. 1891 urtean bezala, gaurko irautza hortan gure arima, duintasuna eta libertatearen defendatzeko. Gogoeta horiek erabiliz, hain txusen ipar eskolerian sortu da talde bat. Semen Sozial de France horren umea, ikusiz ere politika sainian gauzak mintzen ari direla, bi muturreko zentzugabeko alderdi populistek sua pisturik, talde horrek proposatzen du mintzaldi debatea, Baionako Larjante ikastetxean iraganen dena, ekainaren iruan, atzeko seiak eterdita. Alde batetik, Benoit Rocher, fraide dominikano teologoa, eta bestetik Marie-Christine Monoye, ekonomista, eztabaidan ariko dira gaiuntaz. Leon Amairu eta Leon Amalaugarrenen erakaspenek zer balio dute gaur egungo munduaren sendatzeko? Bigarren partean publikoari emanen zaio hitza. Gaia, eskoalegian bizi diren esperientziak, zer gizetara izetena aldira, erantzun egokiak, eta berdin etxenplu ederak, gaur egungo krisiari begira. Dudarik ez da mintzaldi debate horre gutarik ainitz interesatuko duela. Ongi etorri deneri.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.